0: fire.
1: Og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: God morgen, Niklas.
4: God morgen, jeg tok en slurk kaffe, jeg er kjapt.
3: Ja, hva slags kaffe er det du har?
4: Jeg har en iskaffe cappuccino uten tilsatt sukker.
3: Den sitter.
4: Den er god, den, og så putter jeg i meg en snus, og så har jeg med et stort og viktig filosofisk spørsmål til dere i dag.
3: Oi. Følte jeg vi fikk være med på hele morgenrutinen din her.
4: Ja, er ikke det litt koselig da?
2: Jo, det er nydelig.
4: Håper du som hører på også putter en snus inn i deg nå.
3: Nei, det håper du ikke.
4: Jo, det håper jeg.
3: Nei, det kan du ikke håpe.
4: Jeg håper det.
3: Nei, det kan du ikke håpe.
4: Men det vi skal snakke om nå, det er ganske stort altså, og det føler det passer litt inn i, det er jo veldig mange som har sett dokumentaren om Durek og Märtha i de siste døgnene. Og vi er kanskje blitt litt filosofiske, kanskje vi liker å gå ut på en liten reise, en liten Durek-reise. Så det store spørsmålet dere får i dag, er du klar, Kjetil?
3: Ja.
4: Hadde du takket ja til evig liv om du fikk muligheten?
3: Det høres slitsomt ut, og så høres det kjempegøy ut. Det kommer jo litt an på hvordan det livet blir da. Mm. Altså hvis du kan være 30 år hele tiden,
4: ja.
3: Det har vært gøy.
4: Ja, det må jo bli noe sånt, for du kan, hvis du blir eldre og eldre og eldre, så...
2: Så dør de jo.
3: Ja. Ikke sant, hvis du faktisk blir 8350 år.
2: Så du kan gå 20 år tilbake en tid, du har blitt støtt der.
3: Ja, jeg kan være der hvor jeg er nå også, jeg, altså. 50 er bra, 50 er det nye 30. Men, og så kommer du an på de rundt da. Mm. Kan de rundt deg også ha evig liv? Fryser vi verden der hvor den er nå?
4: Nei da,
3: eller,
4: det er bare deg.
3: Det er bare meg. Ja, jeg lurer på hvordan det går, pokker eller. Ja, jeg vil være med. Ja,
4: du vil ha evig liv, du.
2: Det gir litt mening. Du kan bli sånn Jesus-aktig figur, vet du.
4: Kjetil Kristus.
2: Fordi du kommer til å flytte på skaven og sånn. Fordi folk kommer til å bli sånn der, oi, han der har ikke eldest noen ting, og han har blitt evig gammel. Så du kommer til å flytte på deg.
3: Wow, he looks like he's from 1972.
2: Ja. Så jeg tipper til slutt så bor du i en grotte, og er liksom sånn Jesus. Nei, nei, og så kommer folk og besøker deg i grotten, de som ikke skal drepe deg, de andre skal ta deg med høygafler.
4: Ja,
2: hva må du gjøre? Hva skal jeg med evig liv hvis alle andre er neve?
3: Ja, du finner jo noen nye venner da.
2: Nei, Gira, jeg har ikke lyst til å begrave mine søsken for eksempel. Jeg sier nei.
4: Nei, ikke sant. Nei, men du, jeg skal se. Robotorien har sovnet her, men jeg skal finne han frem. Det er jo han som sitter på fasiten her, på alle disse store spørsmålene som vi stiller.
3: Men han har hørt hva vi har sagt.
4: Han har alltid hørt, han er alltid i lyttemodus. Ok, Robotorien. Er Kjetil normal?
5: Nei.
4: Han er ikke det. Det er Ellen som er normal, for det er bare en av fire som vil takke ja til evig liv, ifølge Norstat. Du er en av fire, Kjetil.
3: Vi blir jo en fin gjeng likevel, da.
2: Ja.
3: En av fire.
2: Ja, en gjeng, det.
6: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg så altså en fyr som sovna på et superrart sted i går. Oi. Og i det jeg fortalte det, så fortalte du at ja, men jeg sovna på gulvet på jobben.
3: Ja, i går. Det var flere som kom bort og så på. Jeg fikk noen snaps etterpå, folk som hadde sett meg sove her på gulvet på siden. Og jeg sov på ekte. Altså plutselig, whips, hadde gått 25 minutter, så følte jeg meg litt bedre.
2: Husker du hva som skjedde før du sovnet? Tenkte du, nå må jeg legge meg ned på gulvet ved siden av pulten min og sove litt på jobben?
3: Jeg tenkte, åh, nå orker jeg ikke å sitte i denne stolen. Jeg legger meg litt ned, og så sovnte jeg.
2: Ja, det er deilig.
3: Ja.
2: Det er deilig. Og det er jo en gave å kunne sovne hvor som helst når man er trøtt og sliten.
3: Absolutt.
2: Og trenger det. Jeg var altså på trening i går, og går ned i det er tre etasjer på treningssenteret, går ned i underetasjen, og ja. Finner der noen apparater som jeg kan holde på med en stund. Der gjør jeg både oppvarming og noen sånn pull-ups-øvelser og noen leg raise og noen andre greier.
3: Ja, ja, ja.
2: Og i det jeg kommer ned, så ligger det... Fikk en litt snisser ut da?
3: I det jeg kommer ned,
2: så ligger det da en fyr under ribbeveggene, eller ved siden av ribbeveggene,
3: ja.
2: Og jeg... tenker at han driver med litt sånn yoga eller strekker ut eller noe sånt nå.
3: Absolutt.
2: Så gjør jeg oppvarmingsøvelsene mine, og så ligger han fortsatt i omtrent samme stillingen, og tenker ok, du skal ligge der og strekke sånn, ja vel. Så kjører jeg et sett, eller to sett, og så ligger han fortsatt der, og så ser jeg på han, og så ser jeg at han, nei, men han sover.
3: Han sover!
2: Han ligger på treningssenteret og sover.
3: Hvor gammel cirka tror du han var?
2: Tipper han er 35 år, ja, og ligger da plassert.
3: Tror du ikke han er småbarnspappa eller noe sånt?
2: Det var også det jeg tenkte. Med vekter rundt seg, ja. Midt i et sett, så har han bare, nei, nå må jeg bare legge meg ned.
3: Ja.
2: Nå er jeg sliten, og jeg tenkte på han, skal jeg vekke han, skal jeg spørre om det går bra? Og så tenker jeg, han er en fyr som har to små unger,
3: ja,
2: hjemme.
3: Ja.
2: Dame som jobber fullt. Hun skal sikkert jobbe overtid i dag. Han skulle lage middag, og så må han handle. Og så er den ene ungen blitt syk, og mora han skulle ikke hente i barnehagen,
3: ja.
2: Og nå har han endelig fått sin lille halvtime for han kan
3: skulle
2: ligge
3: trene.
2: Nett på slappe av, puste ut og samle krefter.
3: Jeg bare la han være.
2: Så jeg bare listet meg rundt, lot han sove.
3: Det er så søt. Det er så riktig å gjøre. Vet du hva? Jeg mener det. Ha de sjansene man får til å sovne. Man må bare gjøre det.
2: Du kan jo ikke si noe annet.
3: Jeg kan ikke si noe annet.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
2: Under en gammel papirvekt av messing, der ligger det ei liste, og det er lista av saker og ting som jeg har tenkt å foreta meg i dag. Toby Keith er her med My List.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Jeg må innrømme at det første jeg gjør når jeg kommer hjem etter en lang dag på jobb, det å få på meg kosebuksa, som jo en joggebukse. Jeg har flere av dem da. Men hva med andre der ute? Hva pleier de å kle seg i når de skal kose seg?
1: Nei, jeg tror jeg går i de vanlige tøyene. Ikke noe spesielt. I hvert fall ikke grilldress i hvert fall. Den skal ingen få lurt på meg. Så dum kan man ikke bli.
2: Da kler jeg meg som vanlig med olabukse. Olabukse, jeans, genser, t-skjorte, ikke noe annet enn det.
3: Det er ikke noe kosebukse ute og går?
2: Nei. Forbud mot kosebukse. Man må kle seg fint for hverandre.
4: Da tar jeg på meg lange underbukser. Ullundertøy, faktisk. Og bare slanger meg i sofaen i det.
5: Ja, jeg går stort sett alltid i samme type klær, jobbklær. Men når jeg virkelig skal slappe av, så tar jeg på en sånn gammel joggebukse som er slitt og jævlig. Og da kan jeg ligge i sofaen. Men det skjer veldig sjeldent, men da er det ordentlig kos.
3: Er det en sånn type joggebukse som du ikke går i butikken med?
5: Det er helt riktig. Den går jeg ikke med offentlig. Det er ren kosebukse.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.